Қадірлік достар, бұл сәхипімізді тамақ небек ұзын ұсық сақлыса қандақ зейіні бар деген мәзмұнды сөзіп береміз. Сіз мұ даим әттегенде өйден шықтың бұрын қайнатқан омичыңыз кәште өйге қайтып тоқ қазынына ассыңыз яныла ұсық тұрса, көңіңізді қыздырыш вақтым тежіліп қалды деп хүшел боламсыз. Яки түште ешіп қалған мейфініңіз ұзчыл тоқ четіліп ұсық тұрғачқа кәштік тамаққа есен болуду деп ойламсыз. Тоқтан, сіз бәлкім білмәстікіңіз мүмкін. Сіз қолайлық асаллашты деп қарған бұл ішлар әмәлиетті бактерияға көп еш бұрысты бәргәлік болды.

музыка музейінің ішкінші қабатыдағы көргәзмі залыда чырағла еқылған болып, әйнек көргәзмі ішкабыға Ван Лобиннің сарғиып кеткен ижадият қол язмылары вә у үлгірі ішләткен чалғы әсвапла тызылған. Нәқ мейданда нұрғын оттыра яш, яшанған тамашы бұлланың симасыны көргілі болады. Көргәзмі залыда ашу ерақтықы жайда 15 күллік Ай йорыды шунча деген мелодия яңрығанда ула ықтиярсыз пәс авазда хорға әгешді. Музыка вақыт тонылығы айлынып, аңлығучыланы яшлық дәвіргі қайтырып келді. Яқында Қашқардікі Мухаббат Нақшысы намлық 8 қысымлық телевизия театры, Мәркізі радио телевизия баш станциясы, универсал каналының алтын вақты вә әйчейі супысыда мас қадамды көрістілді. Театрдікі қойық қайнам ташқылық вә шипалық күч көрмәлі арысыда қызғын мұназыры қозғыды. Нұрғын кіші Қашқарге беріп, аптап сынып кәлгім ба дейішді. Бұ телевизия театрда лиләнді, Годжунчен, Чутьян, Мукаррам Кайсар қатарлықла баш рол алды. Режиссер, сценарист Чин Хайян ілгірі Боран Чапқыны баштын өткіздім намлық фильмі білен Чаңчун кино байрымыда әң яқшы тұнжы әсәр мукапатығы ерешкен. Екі айда Қашқар қадими шәһәрді чоң болған үш қызның әр қайсының тұрмышты йолыққан қиыншылығы баян қылынған. Бинакарлық кәсіпін өткізген Шазы Шанхайда ішсіз қалғаннан кейін гаңғырап келіп юртыға қайтқан. Усулчи Минавер той қылыш вә кәсіп таллаш жәті қиын таллашқы дұш келген. Лейли сапал бойымлағы варыслық қылыш үшін тырышып көні қарашланың асартыны бұзып ташлыған. Дәл мұшу чағда Қашқарға арзу қоғылышып келген айлыви мехманханы тижаратсы, жоғынжы фото аппаратыны еліп, уланың тұрмышығы кіріп, қолдырмы өтен бектініп бірлікті өзгерткен. Шынақла, ән-әні білен замани вейліктің ұшырышы давамыда қадими шәрінің гүзәлікіні тәдіржі байқыған. Тұнжы қытым еңіланған фильмда Шазы қайтыдың Қашқар қадеми шәрге кіргенде кәшкіш әпәк топыран тамны әсәл рәңгігі бойған еді. Балыла тар көчіда резинкі сәкіріп қоғылышып өніші ватады. Чайханыдегі дұттар садасы самсының мәзілік құрқығы сыңышып кеткен еді. Үлліқтікі толған қайнақ тұрмыш камерады ипадыленді. Нұрғын көрімен арам бәқш Қашқар асты тұрмыш ритмі. Адамда дәрхал ян телефонды қойып, оныңға сыңышыш істікі пайда қылыды кән, деді. Фильмде хақиқи намайян қылынған Қашқар қияптымы қызық нұқтыға айланды. Қашқар қадеми шәһәрдің астыдың меңіп өткілі болыдыған имаратлардың көзічі яр бешедікі сапал бойымла үнәрвәншілік дүкініғыча, гүлләнің құшпұрықы әтрапқы таралған көчіладың ават базарлағыча, әмі құдды нәпәсіліні ватқан ат кіркіғі оқшайды.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған өйлесі етілді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тянь-Шань бірінші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань бірінші номерлік туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шетен Аптеталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 пилос нұсқысының хәбәр сәйіп іскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
0: Тән тәрбия мұсабықлары ұзылап хәбәр қылынуды.
1: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
2: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 пилос нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрқыл.
3: Мұкапатлық чек тартыш, билет ташлаш, талышып, жауап беріш қатарлық қызықарлық пайлиетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадеті чексіз. Епеңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Шаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәтке айландыра алайсыз. Бір еғіз кәппілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарына сатыды.
2: Мәзілік таамла, еңі миуе, құрық елейміш, мәдіниет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алайды мәсулаттарыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ершелесіз.
1: Шинжан ақыды үзініш мүшиядың башланыды. Дүния білен болған алақа мүшиядың башланыды.
0: Шинжан радио телевизия станцы Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 пилос нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әрқайсы әп базарлары алма әп базардың Сұлу Шетен Аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозурының.
4: Шинжан радио телевизия станцы радио хабарлар мәркізі Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуду.
5: Тамақны илми буйрутуп, сағлам озықланайли. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, еліп алайли.
4: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуче алдырып, сөз әрекетімізді үлгі болайлы.
5: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтимайы мәдәнилікнің ықчамы бар теңізі. Тамак ысырап кылмаслыкны әммимиз өзимиздин башлайлы. Бир вакыт тамак даярлашымызга канчалык вакыт кетиди?
6: Шалнын күрөшкө айлынышыга 2400 саат. Бугдай майсынын үнүп дан тутуп унга айлынышыга 5760 саат. Шоқлы майсынын мейви берип пишишига 4380 саат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.

0: Тянь-Ша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуді. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы чүді, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлушетін аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлушетін аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйіп іскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуды.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітілді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суалла.

Ваң Чыңйу мұндақ деді. Өкіметнің қолышы білен бұй ел парниклерімнің дәрегетісіні өстіріп өзгертіп, төбән сәрпиятлық әқли иқтидарлық әсдейәлеріні кіргізіп, өстіріп шарайетіні яныму яқшыладым. Езі игілік мәқсулатларымны балдұр базарғы селіп, керімімні ашырымен.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar, Alabatkınalar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumbet Pırak Programısı, hem de deyiktiğine yezi ilgili ki yeza deyik kallarına alakadar uçurları bozsun.

Тияншан қар лейлесі намлық 1760 тонны ұрықлық чигит қашыланған үйік сандықлық ұрықлық чигит тұш мәксіз поэзі еқында Корлы шәрқи вокзалдың қозғылып, Шәндің өлкісінің Хызы шәріге үріп кәтті. Бұның білән Шинжаңның ұрықлық чигитіні сырқы тұш еңі елі ечілді. Шинжаңның ұрықлық чигит осы олы мол сүпті мұқым болып дөләтішілікі әнуи инчикі пішіқлаш қарқаларының асастық мал мән бәзі. Ілгірі ұрықлық чигит тұшта көпінші тарқақ тұш шәкілі қолынылады. Бұның да алды білән тағар тоқылмы қалтыларға айырып қачылаш. Еткеп тұшылғандың кейін адам күч арқылық үсті ұчық вагон, епуқлық үйік апмабылығы қачылап тұшық тоғыр кәлгечке, қачылаш чүріш халқысы көп тұшыш тәнәрқі юқыры еді. Үйік сандықлық поезды тұшқы өзгәртілгендің кейін бір поезғы қачылаш чүріш вақты 10 сааттын 6 саат қысқарды. Yəni, oraj qaçılaş materiallarını setviliş və oraj qaçılaş alqısıdaki tənərx çıxımı ticəb qilindi. Çiyaviyi əşya obrud payçəkli şirkətinin türməs olu Barat Ömər Mondaq dedi. Tümür yolunun bir xətər yuxur ünümlük, müqim bir vasitiyyət küzüşdək əvzəlikəgi tayınıb, tüvən yıqındı karxallarının 10% universal əşya obrud tənərxini ticəb qalalayımız. Bu zavutun uda müqim işləb çıxıcı küçük. Күлік қапалатлық қылыш білен білі, яна сырқы тош жолырыны текіму раваллаштырды, текіму қапалатлығы қылыды. Орықлық чигит, яқ тартыш вә чарва өй күшілері еп қайшық ішіліп чықырыштығы мұйым қам материал. Корла төмір ел әші оброд мәркіз тіжарет білімінің ярдамчы инженері Милиан төмір ел тармақларының қарқаларын зиярат қылып, ұрықлық чигит ішіліп чықырыш сетіш әхвалыны ініқлап, тарқақ мал мәнбәсіні мәркәзләштіріп, ұрықлық чигитінің үйік сандықылы тұштығы тарқақ тұштығы мәркәзлік тұштығы өзгәрттіш әндейсісіні елі қойып, үйік сандықлық

0: Бұйыл үшчай Гуандун Шанган, Гуандун Аумын пәнтехникеді яңылық ярытыш бірләшмі мәбләғі ярдымы планыны чоңқыры ел құйып, Гуандун Шанган Аумын чоңқылтық районы Квант Илім пән мәркізі. Чоңқылтық районы дөләт техникеді яңылық ярытыш мәркізі Қалқыра баштабы қатарлық зор яңылық ярытыш әмкарлық субси құрылышыны ілгірі сүріп, бір түркім фұқым дәлілләш бә арлық сынақ субсіні құрып орылаштырды. Гуандун өлкілік пән техники назарыты парт ғұрыпсының шоғжесі Гунго Пин мұндақ деді. Біз Гуандун Шанган Аумындың ібарет үш жайның әмкарлышып яңылық ярытышыны янымы чоңқырлаштырып, Шанган Аумындығы али мәктәплер вә уларының Гуандундығы тармақ аппаратларының Гуандундығы карханылар білен әмкарлышыны қолып, Гуандун Шанган Аумындығы яңылық ярытыш субъектлерінің бірлікте пән тәтқиқат білен тәшкіллік шұғылдыныш вә нәтижелеріні тәшкіллік өзләштүрішіні ілгірі сүрішігі түрткі болып, техімі көп бәлгі характерлік ижади нәтижелеріні тірішіп барлық келтіріп, чоңқолтық районны умумізлік дұнияви тәсіргі іге қалқыра пән техникеді яңылық ярытыш мәркізі қылып құрып чықшығы түрткі болымыз. Бүгінгі Гуандун Шанган Аумын чоңқолтық районыда дұния бойынша маяк зауыттың 11-і, дөлет дәрежілік адеттің ташқыры әхлі зауыттың 19-і құрылып, әхлі ясымычылық үлгісі тіклендік. Дөлетнің 8 ілғар ясымычылық топы, дөлет дәрежілік 28 оттыра кішік карханыларының өзгіче кәсіпілер топы заманыви кәсіп системісі қәрейтісі бәрпақылды. Бүтін мәмлекеттің 0.6%-ге етмейдіған ер көлеміге іге Гуандун Шанган Аумын чоңқолтық районы бүтін мәмлекеттің 9-дің бір қысымы ықтисади умуми мақтарыны ярытуды. 15-ші бәшіліқ ерік план программысы да Гуандун Шанган Аумын чоңқолтық районының әркетлендіргіш күш мәнбәсі бұлыш ролыны мұстәкемләш вә ашырыш тоғырсы да мойым орыллаштырыш қаланып, Гуандун Шанган Аумын чоңқолтық районы құрылышыны чоңқырлаштырып, пән техникеді яңылық ярытыш, ықтисади тәрәқият, омыви мұлазымет қатарлық жәәтлердегі қайдыларыны жепсілаштырыш, механизмларыны тұташтырышыны, қанунчылық қапалтыны күчәйтіп, мойым әмкарлық сұпыларының алдын елғы қойыш, алдын сынақ қылыш ролыны толық жарай қылдырып, халықарада алдыңғы қатарды тұрдыған қолтық районы құрышыны тезілтеш отырға қойылды. Бір қатар зор пайдының ярытылышыға әгішіп, чоңқолтық районы құрылышы техімі зор пұрсат, техімі кәң ыстықпалыны күтіп алды. Гуандун өлкісі Гуандун Шанган Аумын чоңқолтық районы құрылышыны ілгірі сүріш рәхбәрлік ғұрыпсы ішханысы Катыбат башқармысының башлығы Шу Юфан мұндақ деді. 15-ші бәшілді біз бір нұқта ішкі жайдың ібарет стратегілік орынны мәркез қылып, яңылық ярытыш арқылық кәсіп юқыры пәлесіне ортақ бәрпа қылып, әр тәріплімі алақыны өзара раваллаштырушыны күчәйтіп, чоңқолтық районы базарының бір гәвділіші сәвиесіні үздіксіз өстіріп, қалқырады алдыңқы қатарды тұрдыған қолтық районы құрышыны тезілтіміз.
1: Станцымыз қабірі. Гоуен зонлесі Личан иқында түз шікіргізілгеннің кейінке Джонха Қалық Джомриетінің мәмірі қайт қарап чықыш қануныны елғы құйыш низамыны илан қылышты ғорсыда Гоуен бұйрық имзалыды. Низам бұй ел 7 айының 1-ші күндің башлап елғы құйылды. Низамда мәмірі қайт қарап чықыш қанундығы алақыдар бәлігілімләні тәпсилейләштіріп, мәмірі қайт қарап чықыш түзілмі механизміні такамуллаштырып вә мүкемеллаштырып, мәмірі талаш тартышыны майетлік әл қылып, пұқыралар, қануни игілер вә башқы тәшкілатларының қанунлы қоқуқ мәнпәтіні қоғдап, қанунчылашқан тижарат соды мұйеті яртыш мәқсат қылынған. Низамның түз шүкіргізілген асаслық мәзмонлары түвәндікілеріні өз ішіге алды. Мәмірі қайт қарап чықшы органдың мәмірі әрекетінің қануллықлығы, муапықлықыны умумізлік тәкшіріш тәләп қылынды. Мәмірі қайт қарап чықшы органының мәмірі қайт қарап чықшы аппаратының қанун бойынша мұрасса қылышыны қолдышы вә капаратландырышы, алақыдар мәмірі органларының мастышы бәлгіленді. Мәмірі қайт қарап чықшыны ілтимас қысы болдыған конкрет әхваллар инчикелештірілді. Мәмірі қайт қарап чықшы дилоларыны бежіріш түзімі мүкемеллештірілді. Мәмірі қайт қарап чықшы етәкчілік қылыш

қыдылық дұзауына ватқынауына сәнәт сәхнісі программысы. Программызда әрмілет қалықынан адыр нақшы музикілері ұзыруңады болуды. Әмді яшылық күйі намлық нақшын ұзыруңа ұсынымыз.

Қадірлі достар, программымыздың дамаштырымыз жоқырды аңылғаныңла қазақча қарқат нақшысы, әмде монғолча нақшылардың ұлық анам намлық нақшыны көңіл арамалағы сонымыз.

Тяньшан районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған өйлі әсетілуді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-9999. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-01-02-00-125.

Тияншар айының ядырлық бөлікі Лоңчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлі әсетілуді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амыви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тияншан 1-ші номырлық туралғы райының мақанлашты. Тияншан 1-ші номырлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номыры 202-465-01-02-00-125.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізге сағламлық, күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңы Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: мұндақ мәзмұнларды аңлатыш беріміз. Сағламлық қабарлары сәхипімізді 5-ші айдан башлап, Шинжаңдығы Сауда Сарай, Ашхана, Амеви Хачат Хана қатарлықларда кеселлік тарқытыдыған жанлықларының алдыны еліш тізгілләш қанат яйдырылады. 2026-ші еліқ, Чаңжоуның Шинжаңғы давалаш арқылық ярдан беріш бойынша мехір шапқат еткізіп, халыққа нәп еткізіш түрі рәсми башланды. Қайсықыл кесәлік түрлері білен балынысты ясса, ярдан бұлыдың бәрімен болалайды деген қабарла дектіңларды болуды. Сағламлық белімлеріні әмі айылығы еткізәйлі сәхіпімізді тамақны бәк ұзын ұсық сақлыса, қандақ зейіні бар деген мәзмұнды сөзіп береміз. Адди сағламлық әрекетлері сәхіпімізді асан мөгідеп келіп дектіні ғалмыса, фың еуджин сүргісі өнімі боламды деген мәзмұн дектіңларды болуды. Радио аңлығычы достар, әмді дектіңлар программымыздың тәпсилі мәзмұнларды болсын.
1: Сағламлық қабарлары.

0: Еңіңізге мәдениет әмірайыңыз. Мәдениетнің чиграсы йоқ. Ипек йолының сехри күчіні ес қылысыз.
1: Саат 19:20-да Сұлу Шитин Аптиталының 6.0 плюс нұсқысы еңіңіздегі мәзілік таам әмірайыңыз. AI тамақ тізімнікі бар.
2: Саат 20:20-да Сұлу Шитин Аптиталының 6.0 плюс нұсқысы еңіңіздегі үгініш әмірайыңыз. Білім тұрмышыңызның тәмхұрчыға айланыды.
3: Саат 22:20-да Сұлу Шитин Аптиталының 6.0 плюс нұсқысы еңіңізге тәнәрке тәмірайыңыз. Сағылымлыққа әмірақ болып әкішіп жені қысыз.
4: Сұлу Шитин Аптиталыны чүріп, сәрқыл мазмұнладың ғозырылының.
5: Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчалық вақыт кетеді?
6: Шалның күрешке айнышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп, шыға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
7: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
5: Шинжан Радио Телевизия Станцисы, Радио Хәбәрләр Мәркізі, Ойғырчы Универсал Радиосы.
8: Синжан Радио Телевизия Станцисы, Радио Хәбәрләр Мәркізі, Ойғырчы Универсал Радиосы ашлықны тижәште моноланы әскәртуді.
5: Тамақны илми бұйрытып, сағлам ұзықлын айлы. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
8: Иқсатчыл вә тижәшлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
5: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ықчамы бар дейімізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчалық вақыт кетеді?
6: Шалның күрешке айнышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп, шыға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
7: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
5: Шинжан Радио Телевизия Станцисы, Радио Хәбәрләр Мәркізі, Ойғырчы Универсал Радиосы.

0: Тяньшар районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған өйлі әсетілуді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шитин Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйі піскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндіріліді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылды.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітілді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілді.
0: Тән тәрбия мұсабықлары ызылап қабар қылынды.
1: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
2: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сарқыл.
3: Мұкапатлық чек тәртіс билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызықарлы фаалиетлер арқарқыдан өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрсыңыз ба?
2: Йоқлымыдан өстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерісісіз. Яқшы соғатларға алмаштыр алайсыз.
3: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының AI ақыл ижадетті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәтке айландыр алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чоң қылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясатчылары бейвасты көрсетіп Шинжанның олайлы мәсулаттарына сатыды.
2: Әзірлік таамла, еңі миуе, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
1: Шинжан ақыды үзініш мұши әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мұши әдім башланыды.
0: Шинжан радио телевизия станцы Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әр қайсы әппазарлары алма әппазардың Сұлу Шитин Аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозурынан.
4: Синжан Радио Телевизия Станси Радио Хаверлер Меркзи, Уйгурт Универсал Радиоси, Ашлхни Тиджеште Монолана Эскертуду.
5: Тамакни Ильми Буйрутуп, Саглам Узухланайли. Тамакни Пакзьеп, Ишпхалам Булса Илавалайли.
4: Ихсачил Ве Тиджеште Кулуп, Эшемечил Калмайли. Йинг Стилне Эвджи Алдруп, Сюз Эркитимзде Ульги Булайли.
5: Тамак Стили Меданилики, Ждмайи Меданилик Нам Ахчам Хартинси. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
6: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
4: Емәклік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақылының.
5: Шинжан радио телевизия станцысы радио хәбәрлер мәркізі ұйғырчы универсал радиосы.
4: Синжан радио телевизия станцы радио хаверлер меркзи Уйгурт универсал радиосы ашлыкны тижеште монуланы эскертуду.
5: Тамакни илми буйрутуп, саглам узухланайли. Тамакни пакызьеп, эшип калган болса элеп алайли.
4: Ихсатчил ве тижештик булуп, эшемечилик кылмайли. Еңи стилни эвжи алдыруп, сөз эркитимизде үлгү болайли.
5: Тамак стили мәдәнилиги, иҗтимаи мәдәнилигинин ихчам картинасы.
4: Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.

0: dedi. Әстейәлік езі егілікіні тәрәқи қылдұрыш әвзәлікігі дайынып, бұ үшкі күнді балдыр пішар сортларыны базарғы салдым. Бейджің, Шанхай қатарлық жайлардығы содыгерлер алдын келіп мал сақас қылған. Султан өрік, шехеді құрыйдыған өрік, манго өрік қатарлық сортларымы арқ-арқыдын пішіққа башлады.
1: Ваңчығы үйінің парник өрік өз тұрватқанға 20 нәтижелі болған болып, сортларыны өзліксіз яқшылады. Növətdə parnikdə nurgun əla süpətlik ürük sorti öz türdi. Mebisi çürük, tatlıq, şirnilik, üçkisi kiçik bolğaçqa bazardan ait alqışq erişdi. Boltur onun ürük umumi məsulatı 26 tonuqı yetib, iqtisadi önümü mümkün boldi. Bu yıl o suğuruş oğutlaşının bir gəbirləşdürük texnikisini qolunub, su oğut bilən dəl cayda təminləşini işqaşırıb, həm vaqt küçünü ticidi, həm tənərxini ticidi. Оның үстіге ілімі ұсылды баш құрып пәрбіш қылғашқа өріклерінің ұсыпті ұмым үзілік үйқұр көтірілді. Өрік кәсіпінің мұстеккемдәш асасыды. О ене өз түріш құрылмысына таңшып, бұл тұр пән зау чіліні әнжүр қатарлы қаз мейбілік көчетлерін тікті. Әмді қаз мейбі көктат үзіш бақсы бәрпа қылып кәсіп зәнжірін ұзар чіні пілал деді.
0: Еқінгі еллардың бойан Turpan şəhəri əslihəlik yezi iqilikini yöləs salmıqını zici zorayıdıb, məxsus məbləğini bir tutaş pilallab, əməliyiləşdirib, teyirikçilik ailərini ul əslihələrinin dəridisini üstürüb, zamanevi texniklərini kırgüzüşkə ilhamlandırıb, meyvələr baldır pişiş əvzəllikini zorayıdıb, xas bağvənçilik kəsbinin süpütünü üstürüb, ünümünü aşırışqa türtkü buldu. Wang Chengyu mundaq dedi. Өкіметнің қол іші білен бұй ел парниклерімнің дәрігітісіні өстіріп өзгердіп, төбән сәрпиятлық әқли иқтидарлық әсліхәлеріні кіргізіп, өстірі шарайетіні яныму яқшыладым. Езі игілік мәқсулатларымны балдыр базарғы селіп, кірімімні ашырымен.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıcıla, Alabatkınalan Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumbet Pırak Programısı, hem de deyiktiğine yezi iyiliki yeza deyik kallarına alakadar uçurlardı bozsun.

Тияншан қар ләйлесі намлық 1760 тонны ұрықлық чигіт қашыланған үйік сандықлық ұрықлық чигіт тош мәқсус поэзі еқында көрлі шәрқи вокзалдың қозғылып Шәндің өлкісінің Хызы шәріге үріп кәтті. Бұның білән Шинжаңның ұрықлық чигітінің сырқы тош еңі елі ечілді. Шинжаңның ұрықлық чигіт ұлсуыны мол сүпті мұқым болып дөләтішілік ән Әнуі инчік пішіқлаш қарқаларының асастық мал мән бәзі. Үлгірі ұрықлық чекіт тойшыда көпінші тарқақ тойшы шәкілі қолынылады. Бұның да алды білән тағар, тоқылмы қалтыларға айырып қачылаш. Еткеп тойшылғандың кейін адам күч арқылық үсті ұчық вагон, епуқлық үйік апмобылығы қачылап тойшық тоғыр кәлгечке, қачылаш күшіріш алқысы көп, тойшыш тәнірқі еді. Юк сандықлық поезды

үш өзгертілгенден кейін бір пойызға қашлаш түшіріш вақты 10 сааттын 6 саатке қысқарды. Яна ораж қашлаш материалдарын сетвелеш ва ораж қашлаш алқысыдеки тәнәрқ чықымы тежап қылынды. Чауи әсия обруд пайчекті шіркетінің түрмәс олы Барат Өмәр мұндақ деді. Төмір елінің бей қаттар, юқыр үнімлік, мұққим бей васты еткізіштек әбзәлікеге тайынып, төән еқінді карқаларының 10% университет әсия обруд тәнәрқын тежап қалалаймыз. Бұл завудның ұда мұқым ішіліп чықы-чығы күшіклік капалатлық қылыш білен білі, яна сырқы тош жолырыны текімі равалаштырды, текімі капалатлық қылыды. Орықлық тегет, яқ тартыш вә чарлы өй күшілері ебқайшық ішіліп чықырыштығы мұйым қам материал. Корла Төмір Йол Әші Оброт Мәркіз Тижарат Білімінің ярдамчы инженері Милиан Төмір Йол тармақларының қарқаларын зиярат қылып, орықлық чигит ішіліп чықырыш сетіш әхвалыны иніқлап, тарқақ мал мәнбәсіні мәркәзләштіріп, орықлық чигитні юк сандықылы тоғыштыки тарқақ тоғыштыны мәркәзлік тоғышқы өзгәрттіш әндейсісін ел қойып, юк сандықлық мәқсус пойызын елғы селішіні тәшкілігәлікін тоныштырып мұндақ деді. Орықлық чигитнің алайлығы кібірләштіріп, бүтін пойызды тоғыш мәқсус әндейсіні ижади бәрпа қылып, 40 фут келедіған 35 тонулы үйік сандықлық пойызы тойшын ел қойды. Бүтін жарыянда машиналасқан мәшкілатын ішқашырып, қашылаш, шүріш вақытын зор дәрежет қысқарттып, тәнәрқ вә сәрпиятын түвәліттіп, мұлазымет арқылық кәсіп зәнжірінің ұравалық қағы кәпалатлық қылдық.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіғы селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрғыч болған өйләсі етілады. Бинаның арлық кен. Күнлері яқшы түшуді. Амеви көлімі кичік. Пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шань бірінші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань бірінші номерлік туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжаң Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125.
1: Мәшһүр шәхісләнің балылықтығы хикайлары.
2: Үрімчі шәхрі Медон районыдекі Шәнжүн Тұхым ұйымычылықы қызметханысыда Үрімчі шәхрі дәрежілік ғайри мади мәдәне мұрасы болған Тұхым ұйымычылықы түрінің вәкілік варесі Вей Дұңжүн ұйымычылық пішкі білән томызғы қаныты дәк непіз тұхым шәкіліға сызық чықырыды. Вей Дұңжүннің бармақларыны еңік айландырушыға әгішіп, уақ маддылар шылдырлап түшіп, әсілдікі адәттікі тұхым шәкілінің ғаяты күчі бара-бара ұрғыйды. Вей Дұңжүннің бұндақ пичақ үшіда ләрзан ұсыл ойнаватқаныға 20 нәтчел болды. Әмді біз бірлікті Вей Дұңжүннің екайсыны аңлап бақайлы. Вей Дұңжүн 2002 жылы бір қитымлық тасадыби пұрсәтті тұқым ойымычылық есен еті білән үшіршіп, шынудың башлап оныңға чонқур мәптум болды. Тұқым шәкілі непіз, чүрік, асан сұнатты. Тұқым шәкілінің қилылығы аралла 0.10-5 мм болғачқа ойымычылық хаталықыға бәрдашлық беріш неспіті ең тайын төвән еді. Оның үстіге кәсіби етекчілік болмағачқа о 0-дің башлап іздімішке мәжбүр болды. Дәстәпкі күлләрді тешіліп кеткен тұқым шәкілі болуңғы дөйілініп кеткен болсы му, лекен ән-әнуи мәдәниетке болған қызғын мұхаббеті оның үзіліксіз сынақ қылышыға терек болды. О, кеч күндіз пичақ өткәш болуңы вә көт салмықыны контрол қылышыны қитырқынып тәтқи қылып, тұқым таллаш, тазылаш, рәсім сізіш, оймычылық қатарлық хәр бір басқышны қайты-қайта мәш қылып, чыданчалықығы тайынып, тұқым оймычылықының ядролық өнеріні тәдірейджі игіліп алды. Өнерінің елгерлішіге әгішіп, Вейдің жүн, бұл ән-әневи сәнәтінің еңі хаяты күшіні қандақ ұрғытыш үстіде ойланышқы башлады. О, Шинжаңда елтіз тартып, район мәдәнеті білән өріп адәтіні ижадетіге сыңдырды. Тянь-Шаньдагы һәйбәтлек қар мәнзересі, яйлақтагы чепіп жүрген арғымақ, ұйғыр қызларының чаққан ұсулы, тұрпанның тәмлік мейвелері. Бұндақ өзгеше хаслығы иге Шинжаң амиллері оның оймылары арқылық тұқым шәкілада жаллық әкс әтті. Қапартмы нәқиш, тәшмі нәқиш қатарлық мұхаретлеріні әркен қолынып, әсәрлеріні әм ән-әневи нәпесілікке, әм сәхра пұрықыға еге қылып, Шинжаң мәдәниетіні намайын қылдыған өзгіче вастыға айландырды. Вей Дұңжүн варыслық қылыш жолыда баштың ақыр мәсуліетіні қалбеге пікті. Еғін қиылардың бұян о түрлік мәдәниет көргезмелерге паал қатнашты. Шинжаң әтязлық саяхат көргезмесінің Джунго дехқанлар мол ұсыл байрамығыча. Оның тұқым оймычылық әсәрлері әмейші көрірмәлеріні қадымыны тоқтытып ұзырнышқа жәліп қалды. О, яна мәктәп мәхәлілерге кіріп, тұқым оймычылықы өнеріні қол-мұқол өгітіп, тұқым таллаш махарыты, пішақ өткәш ұсулыны сәвірчалық білән чөндіріп, ез басар ұқтысастықларыны тірішіп етіштірді. Вей Дұңжүн, техімі көп яшының тұқым оймычылықын яқшы көріп, бұл өнерге варыслық қылышыны үміт қылымен деді. Бұныңдың башқа, Вей Дұңжүн яна дәвір қадымыға еңдін әгішіп, еңлық яртыш елі үстіде ізденді. AI техникісінің гүлінішіге әгішіп, о AI техникісі білән тұқым ойма нәқиш лайхиялап, картон, ойын қатарлық заманви амынларыны сыңдырып, ән-әневи махаратны яшларының гүзәлік қарышыға техімі еқылләштүрішіні сынақ қалды. D3-лік бесіп техникісінің қолданылышы тұқым оймычылықыға варыслық қылыш вә оны тәрәқи қылдырышыны техімі көп мүмкіншілік білән тәмелді. Вейдіңжүн 20 нәтчел чың тұрыш арқылық 0.5 миллиметрлік тұхым шакылға ұстылық білән ойыш, шындақлы варыслық қылыш мағартыны намайын қалды. О, ойыш пичқы білән ажыз тұхым шакылыны мәңгілік бәді-и хайатлыққа егі қалды.

0: ес қылалайдыған, мәнпәтке ершәлайдыған бәқтілік тұрмышқа айландырмен. Ақпарат илан қылыш еғыныдан Аптоным районның 14-ші 5 жылық ерек пиландекі нешан вәзейпістің ғалбілік орылланғалығы. Район ішіліп чықырыш омымы қымметінің елға отыр есаплен 5,9% ташқалығы. Шәр езі ағалысың елкедікі отырыш кірімінің елігі отыры есаплен айрымалды 5,10% вән 8,1% көпәйгелдікі. Шенжаның тарақият әң яқшы, өзгіріш әң чоң, әрмілдіп амысы әң көп нәп ершкен тарихи мәзгілгі кіргелдікі тоныштырылды. Аптоным районлық тарақият вән сұлағат комитеті, ұқсат тәтқиқат орны, ұқсат тәтқиқат пунктының башлығы Чен Бо, мұхбирға. Әгер 14-ші 5 жыл мәзгіліде Шинжаның тарақиятының ядросы азаз селіш, кәм түшкіліклеріні толықлаш дейілсе, ұндақта 15-ші 5 жыл мәзгілідегі ядролық вәзіпе сүпәтіні өздіріш, күвәтіні ашырыштың ибарат ішкәлікіні әйтіп ұндақ деді. Бұл қытымқы ерік пиландығы әң рошен таңша шуке, ең сүпәтлік ішіліп чықырыш күшілеріні етіштіріш бәрі абашландырыш, әнәнбе кәсіплеріні өзгертіп дәрейдісіні өздіріш, еңдің гүлленген кәсіплеріні етілдіріш бәз орайдыш, кәлгісі кәсіплеріні олдың көрерлік білән орылаштырыш. Рақамлік Шинжаң стратегиясы вә сүнни әқіл пилос әркетіні чоңқыр елгі қойып, түрлі кәсіплерге әр тарапілмі күш қошыш. Еңі сүпәтлік ішіліп чықырыш күшілері тәрәқиятының түрткі болушы арқылық, омами жәмиет ішіліп чықырыш күшілерінің сәвгесіне өнімлік өстіріп, юқыры сүпәтлік тәрәқият, юқыры сүпәтлік тұрмышта бәлгі характерлік нәтижелеріні қолғы келдіріп, социалсик заман вейлаштырышыны асасы жәәттін ішқашырышта, әлқұлғыш илгірлешіні қолғы келдірішке әқиқи капалетлік қылыш текімі тәкітлініпті.
1: Әмді станциямыздың ұлығвар планы көзлеп, еңі мұсапығы атылынып, садық болып, әмәлі ішіліп кәліусіге үзілінәйлі маузолық обзорыны аңғытымыз. Шинжаңның 15-ші 5 жылыны яқшы башлаш, қадамны яқшы еліш темісідегі мәқсус мейдан ақпарат илан қылыш жиғыны бүгін қарәліде өткізілді. Yığında Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun xalq iyilik taraqqiyatı bilan ijtimoiy taraqqiyatının 15-ci 5 yillik yirik plan programmasi ses temalik tushandirildi. 15-ci 5 yil oldingisi bilan keyingisini bog'lashdiki ochqushliq 5 yil. Şinjanning yuqori sifatli taraqqiyatidagi muhim fursat mazgili. Yirik plan programmasi davlatning ehtiyoji Шинжаңның ықтыдары, аммының арзусығы чын бағылап, еңі дәбірдікі партияның Шинжаңны идары қылыш тәдбиріні толық дәл жайыда омуми юзлік ызы чыллаштырып, жәмиет мұқымлықы вә әбәді әмірлік баш нишанını чын пұқты тұтып, партия мәркізі комитеті бәлгілеп бәрген 5 чон стратегиялік орын бекітмісіні көзлеп, юқыр сүпәтлік тарақиятқа қатты еғіш май түрткі болып, тарақият білен бейхатарлікні бұр тұташ филалап, ғазыр білен кәлгісігі тән етібар беріп, кәсіп дәрежісіні өстіріш білен халық тұрмышыны яқшылашыны маслаштырды. Нишаны айдын, йолы еніп, тәдбері әмәлі болды. Ұлығвар пилан түзілді. Жасарат білен ілгірләш пәйті етіп келді. Автоном район бойыча юқырдың төвенігі чәмейлен жәзмен қалып бә күшіні мұжәсемләп, әқиқі тұтып әмәлі ішіліп, ұлығвар пиланны гүзел риялыққа айландырып, джунгучы заманы үләштірішінің Шинжан әмәлиді де еп еңі сәйіпіні жасарет білен түтіп чықайлы.
0: Станцымыз қабірі. Аптоном районлық 14-ші нөвбәтлік халық құрылтый даими комитеті түнігін 78-ші қитымлық модерлар еғын ашты. Еғында Аптоным районлық 14-ші нөвбәтлік халық құрылтый даими комитетінің 29-ші еғыныны 5-ші айының 20-ші, 21-ші күні үрімчеді етеш қарар қылынды. Аптоным районлық халық құрылтый даими комитетінің модері Зумрат Обул еғын ғриясачылы қылды. Yığında Avtonom rayonluq 14-cü növbətli xalq qurultayı daimi komiteti 29-cü yığınının qaralımlı layihəsi qarab çıxıldı. Daimi komitetin 29-cü yığınında Avtonom rayonunun öy-cay mülazimətini başquruş nizami özgərtilgən layihəsinin 3 qitim qarab çıxılğan nosqısı. Avtonom rayonunun paxta süpütünü ilgir sürüş nizami layihəsinin tüzdilgən nosqısı. Avtonom rayonlik xalq hukumatı qarab chiqish qusungan Avtonom rayonining yuqori sur'atlik tosh yo'l nizo

0: Güzel turmuş seherden başlanadı.
1: Әмді аңғайдығының Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

Қадірлік достар, бұл сәхипімізді тамақ бек ұзын ұсық сақлыса қандақ зейіні бар деген мәзмұнды сөзіп береміз. Сіз мұ даим әтігенде өйден шықшытын бұрын қайнатқан омичыңыз кәште өйге қайтып тоқ қазынына ассыңыз яныла ұсып тұрса, көңіңізді қыздырыш вақтым тежіліп қалды деп құшал боламсыз, яки түште ешіп қалған мефініңіз ұзчыл тоқ четіліп ысып тұрғачқа, кәшілік тамаққа есен болуды деп ойламысыз. Тоқтан, сіз бәлкім білмәстікіңіз мүмкін. Сіз қолайлық асаллашты деп қарған бұл ішлер әмәліетті бактерияға көп еш бұрысты бәргәлік болуды. Нұрғын кіші тоқ қазынының ағзы епіқлық, тоққа четілген температурсы шөнчі үйқұры тұрса, қандақ мәсілі чықыды деп ойлайды. Тоқ қазандығы ыстықлық сақлаш вақты 4 сағаттан ешіп кеткен тамақ бактерияларының көпейіш мақаныға айлынуды. Әтті аста-аста рак пайда қылғычы маддаларыны пайда қылышы мүмкін. Біріншісі, бактерияларыны тез көпейтуді. Дүния сәхия тәшкілаты емәкліктің қатарлік температура бәлбіғи. 5 Цельсия градустан 60 Цельсия градусқыча деген ұқымны ұттырғы қойды. Бу даире бактериялар аң жалындыған рахат район болып, көп сандыки кеселлік пайда қылғычы бактериялар мушу температурада тез көпейеді. Тоқ қазынының ыстықлық сақлаш иқтидары адетте температурны 60 Цельсия градустан 70 Цельсия градусқыча атрапта сақлайды. Әмма бұныңда мұндақ ішкі қыл ешін қалып мәвчуд. Ыстықлық қубыл қылшы тәкші болмайды. Болыпмы, үстінгі қабаттағы ауа білен ұшырашқан қысымның температурасы нағайта асалла 60 Цельсия градустан төвәлләп, қатерлік температура бәлбіғаға түшіп кетеді. Ішкілемче бұлғыныш пайда қылады. Әгер тамақны бірнеше қапам еветкен яки қошыққа шөлгей тәккен болса, бактерияға пұрсат туғылады. Мәселен, алтын рәңлік үзімсіман шартшы бактерия вән салмониялық бактериясы кірген наман температура муапық болсала 20 минутта бірі әсі қатланады. Бұндақ тамақларыны егенде, еңік болғанда құрсақ ағырыш ішті сөрешіні кәлтіріп чықырды. Еғір болғанда, жетті характерлік ашқазан үшчай яллығыны кәлтіріп чықырып, құсыш, ішті сөреш қатарлық кеселлік аламәттіріні пайда қылып, тән саламәтлікеге тәсір еткізші мүмкін. Шкінсі, рак кесіліге ғырптар болыш қауіпіні ашырып етші мүмкін. Нұрғын ешіл епірмақлық көктатларының тәркейбіде табиі нейтрат кесата тұзы бар. Нормал егенде мәсілі йоқ, әмма тамақ ұзын вақыт ұсық сақланса, бактерия нейтрат кесата тұзыны нейтрит кесата тұзыға айландырып етеді. Нейтрит кесата тұзлары ашқазанға кіріп, ақсылдыки парчаланған маддалар білен берікіп, нитрозамин асыл қылыды. Бұл Дүния сәхия тәшкілаты бекіткен бір хил рак пайда қылғычы мадды болып, жигер раки, ашқазан раки, қызыл өңгәч раки белән мунасибәтлек. Адди қылып айтқанда, ұзақ мөддәт ыссық сақланған бір қазан чыңсайының рак пайда қылыш хәупі шәкілсіз алда ешіп кетеді. Бір қытым егенде мехтари юқыр болмаслық мүмкін. Лекін ұзақ мәзгіл күнді мұшындақ егенде жігерінің үйкі бә үчәйірінің зәхімініші үздіксіз еғіліп, рак пайда қылыш қауіпіні аста-аста ашырып етеді. Шоңа тоқ қазанның ыстық сақлаш алдыдегі тамақларыны әң яқсысы 4 сағат ішінде әл қылып етіш керек. Әгер еп бола алмайдығыңызды мөлшерлесіңіз, тоңлатқыға селіп, суық сақлап бактерия вә қатерге пұрсат қалдырмаңы. Тоқ қазындың башқа, бұндақ ашқаны ады дедім мұ, сақылыныш керек. Көкіріп қалған чүкіна өткірі зәһәрлік рак пайда қылғычы маддалар болышы мүмкін. Бір жүп чүкіні нәтчі ел ішілтіш нұрғын айылларда әйран қаларлық ішемес. Нұрғын кіші чүкі бұзылмыса, алмаш тұрышының хаджеті йоқ деп қарайды. Әмма

сыртқы чыққанда қаш кірпіктеріне мұз тұтып кетеді. Бұл ярның мұхитығы тезірақ маслышыш үшін о дайым өзіні ченіқ тұрды. Башқыла 5 километр жүгірсе, о 7 километр жүгірді. Кәште чырағы өшірілгенден кейін башқыла арам алса, о кәспі нәзірия кітапларының құчақлап, йотқанның ішіде көді. Қызмет орнын алмаштырып, сияси идеяви қызметі вә партия ішлері қызметі білен шұғылданғандың кейін, Лухимин кәспі тезірақ пішіқ болуш үшін нөлдім башлап өгенді. Лухимин күндің күнге баш чөкіріп жапалық ішләш жәрияныда қызметкі кереклік түрлік білімләні игеледі. Хун Шэнзуй чигара тәкшіріш пунктының архив материалларға оның қан тәрі сыңды. Сияси идеяви қызметі вә партия ішлері қызметі мүреккеп. Герче, порт бейхатарлыкының бірінші сепеді күрәш қылмысы му, мұлазыметі ечевечінің алдыңғы сепеді болмысы му, кішіні аяжанғы саладыған қатарлык пәтлі му, ер жаханны зіл-зілігі саладыған қақырмалық ішлері му болмысы му, лекен адеттікі қызмет орында Лухимин янала бүтін күчі білен, бүтін понкеттікі кадр сақшылағы мұлазымет қылып, үнервен рухи білен, еңі дәвірдікі аял сияси идеяви қызметі вә партия ішлері қызметі сақшыларының өзгіче қияпытыны ипадылыды. Джунгу Монголия чегарасыдікі егіз тағдавалада ұзақ мүддет тұруш, шәхәр вә адамләдің ирақ тұруш, халық сақшыларының жисмани вә рухи жәдікі сынықы. Лухимин өзіні көпчіліктің қызметкари деп қарап, қызмет ташларының шаққыны өзгәрттеш, дәм елішіні тәстіқлаш, қызмет көрістіп мұкапат еліш, тәстіқлітеш қатарлық түрлі қызметләні инчке ішіледі. Сақшыланы сөйіш, сақшыланы үлітеш тәддірді бірді, еңілік ғартып, бүтін күч білен көпчіліктің ғамдың халас қылып, халық сақшыларының қатыржам қызмет қылыдыған чоң арқы сәпні мұстәккемледі. Еңі сақшыланың бұ ерге тездім маслышып қатыржам алда, Хун Шэнзуй чегіра тәкшіріш понктіді қейлішіғы ярдан беріш үшін Лухимин ұланың шәқси әхвали вә тұрмыш ехтияжыны давамлық игіліп, әр бір адамның кәспі арқы көрініші вә характері алайлықығы асасын, бір кәспі таяншыны етекші қылып, қолмы-қол оқытуш, нұқтыдың нұқтығы етекшілік қылыш арқылық ұланың өз қызмет орында қаттық махарет етілдіріп, жидді қиын вәзіпіләні еғір үйікіне зіммісігі елішіғі ярдан бәді. Лухиминнің көңіл қойып етекліші білен 2021-ші елі сақшы болған Ши Чжэнвэй Наайты Тезла идарының тәшвіқа таянсыға айланды. Лухиминнің қызмет үстілі де партия ішлері бойынша өзлікідің өгініш қилін қатырсы ел бойы әмірақ болды. Партия ішлері қызметі жәтті. О, Шинжан чегіра тәкшіріш баш понктының партия құрылыш білен идары қылыш бірләштірілген идеясыны паал әмәліләштіріп, Хун Шэнзуй чегіра тәкшіріш понктының Алтай тәбәсіде шөду партия құрылышы бірләшімі гәудісі бәрпа қылышқа сыңышшыны үлгірі сүріп, сақшы тармақлары білен ерлік әмкарлышыш, тәшкілләш, ортақ бәрпа қылыш қатарлық шәкілі арқылық партия тәшкілатының сияси ықтыдары вә тәшкілі әвзәлікіні чегіра еғізінің әң алдыңғы сепіғі еткізді. 2024-ші елі 6-айда сәншілік саячы Ван әпенді Хун Шэнзуй портудың бәтәңгі қайтып келгенде қар еріп кәлкін келіп ел тосылып қалды. Алқылық пәйтті Хун Шэнзуй чегіра тәкшіріш понкті шөду партия құрылышы бірләшімі гәудісіні ортақ құрған орылла білен паал маслышып, бір қезіш машинасыны маслаштырып, Ван әпеніні бәтәңгі бейхатар қайтырып келді. Шу жайдыкі амының қалбіде Лухимин ұланың тұққыны. Серік білен ұлар бек 60 жаштың ашқан болып, айлысының ықтисари шарайты яқшы әмәс еді. Лухимин тәшәббүскарлық білен ұла білен тұққалышып, дайым тұрмыш бойымлары ве доғырланы еліп, ұланы йоқлап тұрды. Яшаның алла бей арам болса, о әмірақ болып доқтырханығы еліп беріп, номыр еліп, тәшүрт көзді доғыры еліп бәді. Яшаның алла ойлысы да қой қалып бақмақшы болғанда, о мәбләғ еолларының раваллаштырышқы ярдамләшді. Техникла білен алла қылышып, ұлаға етекшілік қылды. 2024-ші елі қыштың мәлім бір күні. Серіктің кесілі тұйықсыз қозғылып келіп, нәпәс алалмай қалды.

0: Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шүді, амеви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тянша бірінші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тянша бірінші номырлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шитин Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйі піскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңызды түгітуді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап қабар қылынуды.
1: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
2: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сарқыл.
3: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызықарлы пайлиетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының AI ақыл ижадеті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіне көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз кәпіден хас чоң фылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалық қозғытыды.
2: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвал алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының даңлық риясатшылары бейвасты көрсіз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçıla, Alabatkınala Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumbet Tıprak Programısı hem de deyiktiğine yezi ilgili ki yeza deyik kallarına alakadar uçurladı bulsun.